abongro madam fu bi wo peter na me so bi wo jesus guru brabia no ano abe friends sicilia ma so le fu school dem one ene nam tete abro fu nkate ye yeah anti grace car say jimmy o didi go school wa tren na dia wa wuri da o se san ka me bi ko school la ka ma ton ka net sicilia bi ko school tu e chira nka nye ne se ma guru say enso ka ma sign e ya dum bi na wa mie ma ni no bi.